0: ngoài có thể các chi đá có đổi sản phẩm anh thu chi không kém sáng hai điểm đó có thể chỉ chỉ đó kém
1: đi xu ha ta sẽ khu chiến quân đoàn là thế này hai điểm ngon à khi xem thì tái nhà đeo thế cả những cái trẻ xuân và thế này khu chiến quân bên tôi đang对比的矛盾把这个光柱呢，
2: 是做个爱心的，慢慢来，加油。
1: 顶隔着一条海水，
3: 你都向往怎么样？你光柱啊，
1: 啊我。但依然正常对着我。但搞这个原因呢，就是这个哦，慢慢来光柱啊，每当思念着伊的爱人吴将军，所滴落的目屎变成依然搞好水。但吴山岛以前挂了，美国的十六爷村。军中把这个孤山岛当作高考试验场，所有的人拢袂当来。结完两千年了，才有人来甲食。你唔通我哩讲过，今仔日呢，咱军中啊，有一个迄当时的岛民，伊每年这个时阵啊，拢坐我的船来孤山岛。来，咱就要给看过咱这位吼。哦小姑娘啊，去看卖咧，有水无？
4: 他那是只阿妈。
1: 啊，你拢知啦，二十几年前啊，就手配的啦。
2: 嗯，倒不是。